Veniți-ne și noi să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, cească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta, ardea de tot a ta, bine plăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta, fă-ți sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta, și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Binească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui.

Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. De pădurirea inimii Lui dat Lui și de voia abuzelor Lui nu L-ai ridicit pe El. L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății. Musa e pe capul lui cu lune de piatră. Viața cel de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Ei vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-ți mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor între fiii oamenilor, că au gândit rău împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor, înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, când am vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veci, fără amin. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, înviește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, înduiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, înduiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, înduiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne ființele noastre pentru numele Tău. Doamne, înduiește, Doamne, înduiește, Doamne, înduiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi tăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, binecuvântează binecuvântează și creștinea plăcerii pătrânii dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Căci ce te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului tău celui nou, numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecuvântate și creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, biruită, biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce sunt rugăciunile noastre, cu totul odată în spitalul de Dumnezeu. Întărește viața cea de oferă de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce e nântuiți secundă cu slăvitorilor grințe din cer, pentru că ai născut.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă nicăjesc, mulțesc pala asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai văzut pe tot cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit, al Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cum Ta să mă umsi pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgeți vetele s-au înfipt în mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o pulmă de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și-au putez de trenele mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocași, nu este vindecare într-o pulmă necăjit, m-am și m-am smerit foarte rău, am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Este de ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mei greu, de șertăcim și vicleșugul toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-a cletănat picioarele mele împotriva mea s-a semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc să mă întâlnesc mai mult decât mine și să mă mulțui cei ce mă urăsc pe nedrept. De ce răspătesc rele pentru bunii mei de făimă, cu urmă în bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, de dimineață, însetat ai Tine, sufletul meu, suspinat atât fără Tine, trupul meu, în pământ, pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sunt, m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este milată decât viața, puțile mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele ca deseori de grăsime să se sature sufletul meu. Și cu buzele bucurie te vă lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de Tine, naștinutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabie, păși vulturilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el. S-a stupat gura celor ce gândesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, prea cu urechea Ta, spre ruga mea, Doamne. S-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiată, cât am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns-am ca un om neașturat între cei morți slobă. Ca niște oameni răniți, ce tot în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. O să mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morții vor scolaște, vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitată? Iar eu către Tine, Doamne,
Am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, e pe sufletul meu și întoarci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nu se din tinerețe mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au dat capa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sunt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu-i toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de lege tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăște în stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umplui bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vârtului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți în cinci veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după părădileștile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare milă lui spre ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsătului de a fost depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip minuiești a dat pe fie așa milii Domnul pe ce se tem de dânsă. El a cunoscut zilea noastră, a dus și aminte cât rână suntem, omul care arba zilele lui ca floare când așa va înflori. Că va trecut printr însul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. De toate a lui spre fiii, fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea lui și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și au zis glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta. Să nu intra judecatul pe robul tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întâlnire ca pe morții cei din veac. S-a mâhnit într-o mine Duhul meu și inima mea s-a încremenit înăuntrul meu. A adus-mi aminte zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Înseamnă către tine mâinile mele, sfântul meu, ca un punct însetoșat. De grabă, auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu. Nu ți întoarce fața ta de la mine ca să mă asemă ceva ce se pogoară în groapă. Păsau dimineața, mi-l atacat inimii mea, deci de arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tot cel bun să mă poate iasă la pământul dreptății. Pentru mine, Tău, Doamne, dorești în viață. Pentru dreptatea ta, scoate-mi de casă sufletul meu. Cu bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia,

0: pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-au pomenit.
1: De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este ne mărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece de alăută. Că m-ai veselit, Doamne, într-o fapturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar păcătoși și caia iarba și se iubesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrâneții mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Iban se va înmulți, răsădiți fiind în casa Domnului, în cuțile case, Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unde se vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească, drept este Domnul Dumnezeul nostru și ne este îndreptat într-o dânsă. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnului într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci din veac, ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adevărit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala greit, înalță-Te cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor vii nedreptatea. Grei vor toți cei ce lucrează fără de legea, pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov, înțelegeți dar cei neînțelegi din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe om cunoștința. Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el ca să liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin de nu s-ar fi săvârșit în ea sufletul meu când am zis s-a clătinat piciorul meu mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, cât s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângherile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeu mi-a ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor, îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i cântăm Lui. Că Dumnezeu mare e Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui e mare și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Odeați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit ce au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea tăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu voi intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamul slava Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare e Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, că pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecavă popoarele într-o dreptate. să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zgudie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii cu dumbrăvii de fața Domnului că vine, vine să judece pământul, judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negură împrejurul lui, dreptatea judecată sunt izbânda tronului său. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi, iluminat au fulgerile lui lumea, văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca cerul s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestit au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui toți îngerii lui, auzit și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat Te foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul râți răul, Domnul păzește stătele cuvioșilor lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuit la pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa înainte neamurilor, a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacov și adevărul său casei lui Israel. Văzut a toate mangile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine, vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și șade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion e mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare și că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacov Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternuturii picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nori grea către ei. Pe ei păzea mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie și cunoașteți că Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că este bun Domnul, că în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblată-am într-o nerăutate inimii mele în casa mea, n-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegiuit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a spus pe vecinul său, pe acel l-am izgonit cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt pururea peste credincioșii pământului ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea, nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoși și pământului ca să nimicezi din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Fericiți sunteți voi cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți

Spală-te de fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Să eu nu i-am greșit și nu înaintea ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale i-a arătat mie. Stropim mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului mei vei da bucurie și veselie, bucurați-vă oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată izbește între mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește între cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Și dorește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfruntă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se izdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot. Atunci vor pune pe altarul tău.

0: Împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Papa trecându-o ca pe o scaj din răutate egiptenilor, scăpând israelitianul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de multe ispite fiind cuprins către tine, alerg căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară de rele și de nevoi, mântuiește-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, asupririle chinurilor mă tulbură și de multe scârbe se umple sufletul meu. Palinile Fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăvește-mă din nevoi, la tine scăpând acum îmi chinuie sufletul și gândul meu. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu razele credinței strălucești în toată lumea din munții virtuților și de întunericul păcatelor ne izbăvești, cuvioase Părinte neofii de Dumnezeu purtătorule. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De harul curăției te-ai învrednicit, cuvioase Părinte Melete, și cu înfrânare te-ai împodobit, născându-ți fii virtuțile, ajungând ca un înger în trup de Dumnezeu purtătorule. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Viața pusnicească ați dorit, cuprinși fiind de dragostea lui Dumnezeu și asemenea îngerilor viețuind ca niște vulturi, ați zburat către cereștile bunătăți, cuvioșilor părinți, prelecașurile cele de sus. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să milostivirea ta scăpăm de Dumnezeu născătoare, noi robii tăi, de osânda focului celui nestins, scapă-ne cu darul tău și de închinul ceva să fie, izbăvește-ne. Sfinte sfințite mucenice, antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înflorind cu sfințenie ca și crinul în livada mucenicilor, antim, cu mirosul cel bun azi al nevoinților tale, admiresmează sufletele tuturor credincioșilor. Celor ce cu credință te laudă pe tine, ierarhie și mucenice mult pătimitorule. Sfințite mucenici, antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învățături neîncetat întărindu-ți sufletul prin lupte bărbătești, pe vrăjmașul l-ai strivit și neputincios l-ai arătat, pentru aceasta toată biserica, cunoscându-te pe tine, mucenic nebiruit, te cinstește, Părinte. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din tine preacurată răsărind Domnul, precum a știut, a luminat cetele pătimitorilor care au urmat patimilor lui celor purtătoare de viață, și morții lui celei fără dreptate, prin care ne-a îndreptat pe noi cei ce am păcătuit. Sfinte cuvioase, te optiți, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind aprins de dragoste nepătimirii Părinte, cu ajutorul lui Dumnezeu ai potolit săltările trupului, înțelepte te optiți. Iar acum te roagă să ne umple de lumina cea înțelegătoare, noi cei ce cântăm Domnului că s-a proslăvit cu slavă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Rudindu-ți trupul prea fericite și supunând patimile trupului, Părinte Teoctist, lămurit ai primit lumina darului și cu acela luminându-te dumnezeiește strigaie, să cântăm Domnului căci cu slavă s-a proslăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cugetătorii de Dumnezeu, avându-te pe tine nădejdea mântuirii Fecioară, Maică curată, ca pe singura care ai născut pe cuvântul, într-o cuvință au petrecut în sihăstrie, Eftimie, cel dorit de tot și Dumnezeu, spune Teoctist cântând Domnului că s-a proslăvit cu slavă.

0: Doamne, cel ce ai făcut cel deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Folositoare și acoperământ vieții mele, depun pe Tine născătoare de Dumnezeu Fecioară. Tu mă îndreptează la adăpostirea Ta, ceea ce ești pritina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și vii fărul patimilor mele, că Tu mireasă dumnezeiască pe Hristos, începătorul liniștii L-ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce a născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca una ce ai născut pe Hristos cel puternic într-o tărie singura prea curată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi, cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu comoară de tămăduiri, neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sihaștrii Tăi, Doamne, s-au nevoit în peșterile cozii, cinstind crucea și pătimirea Ta cea de viață izvorătoare, învierea Ta primind și pregustând cerească Ta împărăție, bunule. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Biserica astăzi Te-a numit făclia sihaștrilor mult luminoasă, cuvioase, părinte neofit, că minunat strălucești cu harul Tău credincioșilor și la cer mutându-Te luminezi ca soarele, alungând întunericul demonilor. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În inima Ta, cuvioase, părinte Meletie, preasfântul Duh, odihnindu-se ca într-o carte, scrisa în aceasta nepătimirea desăvârșirii, înălțimea dragostei și puterea harului, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeiescul veșmânt L-a nepădat, o Maică a lui Dumnezeu, și ne-am stricat biserica trupului într-o durere fiind înfășurați. Noi netrebnicii robii Tăi, deci Te rugăm cu acoperământul Tău cel sfânt, ne acoperă goliciunea sufletelor noastre. Sfinte mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai dat pe Tine celor ce Te căutau asemenea ca pe Hristos și ai fost dus la junghiere ca un miel ales, Antim, sfințind cu sângele Tău pe cei care Te cinstesc. Sfinte mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Prin dumnezeiescul dar, risipind toată înșelăciunea demonilor, ai fost dus legat mucenice, închipuind pe cel ce a fost legat pentru Tine Antim și cu moartea pe moarte a stricat. Sfinte mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Unelte de arsură și cele de chinuire, văzându-le înaintea ochilor Tăi, nu ți s-a smintit gândul și cu aprindere ai mers către mucenicie, Antim, mult pătimitorule. Cuvioase părinte Teoctist, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Trupul ți l-ai omorât cu postirea cuvioasă, iar sufletul l-ai luminat cu darurile dumnezeieștilor haruri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Toată dorirea a îndreptat-o către stăpânul Tău, iar mânia a intrarmat-o împotriva demonilor cugetătorului de Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin cântări, lăudându-Te, sihaștri cei de Dumnezeu învățați, Stăpână, Te-au lăudat pe Tine născătoare de Dumnezeu, ca pe singura care ai născut pe Dumnezeu.
1: Toiagul spre închipuirea Tainei se primește, căci cu

între preoți rugând pe Evlavia și călătoria mucenicii, săvârșind slujbele idolești, le-ai stins, făcându-te ajutător turmei tale de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta, pe tine cinstindu-te cu taină, strigăm ție, din nevoie mântuiește-ne pe noi cu rugăciunile tale, în timp, Părintele nostru. Pentru mie, cunoștință dumnezeiască, negura necunoștință, izgonește din inima mea cu rugăciunile tale, ca să laud cu rugăciunile tale, ca să laud cu credință sfântă pomenirea ta, întru care cetere îngerești, mucenicii se veselesc, dumnezeiește astăzi. Iar oamenii cântări de laude ca niște flori împletind încununează capul tău după vrednicie, cerând de la tine ca să ia iertare de greșeli și dezlegare de răutățile cele din viață și de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți să se mântuiască cu rugăciunile tale, în timp, Părintele nostru. Privegherile de toată noaptea, rugăciunile neîncetate și postirea cea aspră le-ați săvârșit din dorul vostru cel nestins către Dumnezeu, ca să fiți vase ale slavei Lui, cuvioși părinții neofiți meleti, rugați pe Hristos pentru noi pururea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Lui Hristos, nădejdea noastră, acoperăm în fi totdeauna celor ce sunt de necazuri împovărați, că îndrăznire spre Domnul ai pururea ca una cele născut pe pământ cu trup. Pe acesta roagă să ne ierte păcatele, ca vrednici să fim noi împărăției Lui. Am auzit, Doamne, Te-ai nărânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele, alinele ceea ce-ai născut pe Domnul, îndreptătorul dumnezeiască mireasă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Chemând Deu adâncul milostivirii Tale, dă-mi-l mie ceea ce-ai născut pe cel milostiv, pe Mântuitorul tuturor celor ce Te laudă pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îndulcindu-ne prea curată de darurile Tale, Ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-Te pe Tine, Maica Lui Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nădejde și întărire și zi de scăpare nemișcat, câștigându-Te pe Tine, ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi. Fiindu-ți întărit cugetul pe piatra credinței, cu pietre Te-au ucis mucenice ca și pe Ștefan. Pentru aceasta Te încununăm pe Tine cu laudă, veselindu-ne. Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi. Fiind aprins de râvnă dumnezeiască, noi ai simțit pătrunderile cu fier încins, cel ce ești podoaba mucenicilor. Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi. Fiind aprins de râvnă dumnezeiască, noi ai simțit pătrunderile cu fier încins, cel ce ești podoaba mucenicilor. Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi. Fiind uns cu mirul cel sfânt al preoției și luminat cu cinstita muceniciei, bucurându-Te, a intrat în Sfânta Sfintelor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nedespărțindu-se de sânurile cele părintești, cuvântul s-a sălășluit în sânurile Tale, Fecioară, ca un prunc, vrând să mă zidească din nou pe mine, cel ce eram supus stricăciunii. Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, fiind rănit de dragostea înțelepciunii cele dumnezeiești fericite. Ți-ai petrecut viața fără prihană și curățindu-ți mintea și sufletul cu o sârdie ai strigat, slavă puterii Tale, Doamne! Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, curățindu-ți gândul de tulburarea patimilor slăvite și îndreptându-ți simțirile cu înțelepciune, ai ajuns la limanul liniștii cele adevărate, cântând cu o sârdie, slavă puterii Tale, Doamne! Sfinte mucenice, Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi. Pentru neclintita nădejdea celor ce ești, a fugit de grijile cele pământești, Dumnezeiescul Teoctist. Și liniștindu-se în sihăstrie, a strigat cățele stăpânul împreună cu Eutihie. Slavă puterii Tale, Doamne! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dacă Te-ai arătat în lume prin Fecioară ca un om, ai dăruit biruință cuvioșilor Tăi,
care prin crucea Ta au izgonit pe demoni, strigând într-o credință, slavă cuteritoare, Doamne! Sfinților cuvioși, părinți, rugați fără Dumnezeu pentru noi! La chipul zidit de Dumnezeu, întorcându-Te, asemănarea dumnezeiască, ai primit cuvioasă, Părinte Neofit, și trupul rob Duhului le-a arătat cu închinarea în Duhul Sfânt, păstrând cu sfințenie adevărată ortodoxie. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arsura patimilor din suflet, scoțând-o cu rugăciunea și cu postul, potrava șarpelui ai stins și oastea vrăjmașului ai biruit-o cu suferile Duhului, cuvioasă Părinte Meletie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înfrumusețați fiind cu chipul Stăpânului și luminând pe credincioși cuvioșilor părinți, cinstita biserică s-a arătat acum cu al sihaștilor chip îmbrăcându-se și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În moarte sufletească, adormind eu și în mormântul deznădejdii, zăcând acum neîndreptat, dă mână de ajutor, Fecioară Maică, Stăpâna mea, ca la viață scălându-mă să Te laud cu cetele pusnicilor.

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt. Pacea Ta dă nouă, iubitorile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umple prea curată de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria Ta cea nestricată, ceea ce a născut pricina veseliei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-ne pe noi din nevoie, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce a născut izbăvirea cea veșnică și pacea care covârșește toată mintea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Risipește negura greșelilor mele, dumnezească mireasă cu strălucirea luminii Tale, ceea ce a născut lumina cea dumnezească și veșnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării Tale și sănătate prin rugăciunile Tale dăruiește. Sfinte cuvioase, Sfinte mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arzându-ți se picioarele cumplit, mucenice, ai călcat capul vrășmașului, celui fără de trup, și către ceruri ai călătorit ca unul ce ești împodobit prin cununa muceniciei sfințite. Sfinte mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin glas dumnezeiesc, fiindu-ți întărită inima, cu vitejie ai birit pe vrășmașul neamului omenesc, mult pătimitorule. Sfinte mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un prinos întreg, ca o junghiere sfințită, ca o jertfă bine primită, ca un dar dumnezeesc te-a adus împăratului, păstorule și mucenice, veselindu-te. Sfinte cuvioase, Părinte, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Risipește cugetele cele viclene și săltările trupului nostru, le-a stâmpără iubitorile de oameni, rugăciunile bine primite ale cuviosului Tău. Sfinte cuvioase, Părinte, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Caută spre noi de sus, prea fericită și îndreptează viața noastră a celor ce cu dragoste săvârșim pomenirea Ta înțelepte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doimea cea împreună locuitoare cu mucenicii și de Dumnezeu aleasă ne propovăduiește nouă negrăita întruparea lui Dumnezeu din preacurată Fecioară. Sfinților cuvioși, Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-vă locașuri ale Presfintei Treimi, cuvioșilor părinți neofici și meletie, viețuire cerească ați dobândit fericiților și luminați acum pe credincioși cu daruri felurite de Dumnezeu iubitorilor. Sfinților cuvioși, Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întrarepându-vă la suflet cu dragostea lui Dumnezeu, ați lepădat de grija lumească. Fericiților și în pește nevoindu-vă pe piața credinței, v-ați întărit cuvioșilor. Sfinților cuvioși, Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-vă locașurile presfinte treimi cuvioșilor părinți, viețuire cerească ați dobândit fericiților și luminați acum pe credincioși cu darul felurite de Dumnezeu iubitorilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Piatra cea din capul unghiului Mântuitorule, cuvioși în pustie aflându-te, temelie tare și nesărpată pe ea s-au zidit ca altare vii întărite în veac, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Isaie dănțuiește și spune Fecioarei strigând, Tu vei naște Fiul pe Emanuel, Dumnezeu și om, din adâncul iadului scoțând, pe cei ce cu credință te fericesc pe tine lăudându-te.

Rugăciunea mai voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea ți-a apropiat. Fică Ioana, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. M-am mântuit de moarte și de stricăciune, firea mea care era ținută de moarte și de stricăciune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească și de răutățile vrășmașului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine te știu folositoare și apăzitoare prea tare vieții mele, Fecioară, care risipește negura năpoastelor și izgonește asupririle demonilor. De aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de stricăciunea chinurilor mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, Fecioară, te-am dobădit ca o zi de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită și desfătare într-un necazuri. De lumina ta, pururea ne bucurăm, o stăpână, și acum ne izbăvește din nevoi și din chiruri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum zac în patul durerilor și ne este tămăduire trupului meu. Și mă rog ție, cele bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. Sfinte Mucenice, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind cuprins de dureri și legat de roată și cu făclii din toate părțile necontenit fiind ars, te-a arătat nebiruit ierarhia Antim mult pătimitorule. Sfinte Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Laudă înălțarea lui Dumnezeu când erai ars pentru aceasta, ca și oarecând cei trei tineri ai primit prin rouă răcorire din cer, purtătorile de chinuri prea fericite Antim. Sfinte, Sfințite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tămăduiește sufletul meu care bolește nevindecat, că ai puterea curăți păcatele ca un preot fericite și a tămădui bolile ca un mucenic nebiruit. Sfinte, Sfințite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Laudă înălțarea lui Dumnezeu când era ars pentru aceasta, ca și oarecând cei trei tineri ai primit prin rouă răcorire din cer, purtătorile de chinuri prea fericite Antim. Sfinte, Sfințite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tămăduiește sufletul meu care bolește nevindecat, că ai puterea vindeca, a curăți păcatele ca un preot fericit și a tămădui bolile ca un mucenic nebiruit. Sfinte Cuvioase, Părinte Teoctist, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ca soarele ai răsărit cerul de pe pământ, luminându-i cu focul drepte credințe și ai semănat lumina faptelor bune, învățându-i strălucirea curăției, împacă și acum lumea cu rugăciunile tale, cuvioasă Teoctist. Sfinte cuvioasă Teoctist, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndeletnicindu-te cu privirea cea cugetătoare de Dumnezeu, ai defăimat toate cele de pe pământ și cu toată înțelepciunea ai ales moștenirea cerurilor, Părinte prea fericite Teoctist. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănitul v-ați de dragostea frumuseții lui Hristos, care s-a arătat în lume prin întruparea de nașterea cea cu bună cuvință a preacuratei Sfintei Maici lui Dumnezeu și v-ați arătat aleasă pildă de viețuire sihaștrilor. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca în ceruri locuind în munții Cozii, cuvioșilor părinți neofici Meletie, ați îmblânzit pornirile trupului, despătimindu-vă iar acum și noi să ne luminăm cu strălucirea Duhului. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Făcând rugăciuni și privegherea în adâncul peșterii cuvioase, Părinte Meletie, puterea Mântuitorului Hristos, apa din stânca a izvorât, deci acum spală cu ea întinăciunea sufletelor noastre cu rugăciunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îmblânzitați fiarele cele sălbatice din sihăstria Coziei, iubitorile de Dumnezeu părinți, chipul cel din tâi al lui Adam din rai, dobândindu-l cu sfințitele voastre rugăciuni. Fiu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să nu mă lipsești pe mine, Stăpână Fecioară, de acoperământul tău, nici de darul tău, să nu mă oprești. Și dă-mi mie prea curată să slăvesc în viața mea dumnezeiască milostivirea ta.

0: ci și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Lumina cea negrăită în inim primind-o în munte v-ați nevoit pentru dragostea Domnului și cu luna răsplătirilor în ceruri ați primit. Iar noi laudă vă aducem Sfinților cuvioși părinți neofici meletie strigând, bucurați-vă întărirea sihaștrilor și lauda creștinilor. Cu cei graiuri de laudă vom încruna pe cuvioși părinții noștri neofici meletie. Sau cine va putea să preamărească după cuviință pe cei ce s-au făcut cu darul Duhului Sfânt îngeri în trup? Doar chemând în ajutor mijlocirea lor cea bună îndrăznire către Preasfântă Trăime, putem să mai vesti tuturor pe aceștia care de darul duhovnicei s-au învrednicit, ca pe adevărați învățători iscusiței nevoinților nepătimirii. Aceștia nu prin cuvinte, ci prin pilda vieții lor au învățat pe toți să se roage fără încetare și într-o smerenie să împlinească fără lenevire poruncele Mântuitorului Hristos. Deci cu bucurie să strigăm purtătorilor de Duh părinți, bucurați-vă întărirea sihaștilor și lauda creștinilor. Din Axar, într-o această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintului nostru Teoctist, care a fost împreună nevoitor cu Marele Eftimie. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Zinon, care fiind aruncat într-o căldare plină de plumb, fierbând în clocote, s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Vasilisa, care fiind aruncată la fiare și luptându-se cu ele, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Aristion, episcopul Alexandriei, care prin foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Hariton, care fiind aruncat într-o groapă de var, s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Arhontiul, care fiind aruncat cu foame, care fiind chinuit cu foame, s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea celui între sfinți, împăratul Constantin cel Nou, al cărui pomenire se săvârșește în Biserica Sfinților Apostoli. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Polidor, care a mărturisit la Efes la anul 1794 și care prin sugrumare s-a săvârșit. Tot într-o această zi, săvârșim pomenirea Sfinților Cuvioși Părinți Neoficii Meletie de la Mănăstirea Stănișoara. Pentru ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința Trăimii, văpaia cuptorului au călcat-o strigând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Când ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, Mântuitorului, te-ai sălășluit în pântecele Fecioare, pe care ai arătat-o folositoare lumii, binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maică prea curată, roagă pe Domnul mile pe care l-ai născut să-i izbăvească de păcate și de întinăciune sufletească pe cei ce cântă cu credință. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Comoară de mântuire și izvor de curăție, turn de tărie și șă de pocăință. Pe ceea ce te-a născut pe tine, ai arătat celor ce cântă. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De neputință trupești și de păcate sufletești pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc. Învrednicește-i să fie tămăduiți Născătoare de Dumnezeu, care a născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Sfinte, Sfințite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păpăile în care a fost pus trupul tău prin apărarea dumnezeiștilor îngeri nevătămându-te nici de cum, s-au întors către cei ce te chinuiau. Sfinte, Sfințite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Puterea lui Dumnezeu cea atotputernică a oprit roata care te chinuia pe tine și cu minunea aceasta s-au întors la credință popoarele necredincioșilor înțelepte, învățătorile de cele sfinte. Sfinte cuvioase, Părinte Teoctist, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu toată dragostea, lipindu-te de Hristos, ai suferit osteneala sihăstriei. Pentru aceasta, întulcindu-te acum de luminile lui neîncetat grăiești, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfinte cuvioase, Părinte Teoctist, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin noi dumnezeiesc ai adus stăpânului viața ta și jertfă bine primită și fără prihană de trei ori fericite. grăind binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dar de minunte a adeverit a fi cuvioasă, Părinte neofit, cu puterea Duhului Sfânt, iar acum cu raza Harului, mintea omenându-te neîncetat, cântăm Domnului, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Neîncetat din izvorul cel sfânt al Mântuitorului, ne mijlocește măduiri cuvioase, Părinte Meletie. Pentru aceasta, luând har peste har, cântăm bucurându-ne, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Trup muritor având fericiților Meletie și neofit, cu înfrânare v-ați stopit prin lucrarea Duhului Sfânt. Și harul învierii Domnului, pregustându-l Mântuitorul Hristos, v-ați îmbrăcat dumnezeieștilor pusnici din hăstriile coziei. Fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești nădejdea creștinilor și ajutorul tuturor, născătoare de Dumnezeu, trimite mila Ta peste noi, că pierim neîndreptați, și cu mijlocirea Ta adune către mântuire, ca să strigăm prea curat, Fecioară, bucură-te!

popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuitor.

Împăratul Ceresc, pe care laudă oștirii îngerești, laudați și-l preanălțați între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la Tine, Fecioară, pe cei care cântă și Te preanalți între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tămăduiește-ne putințele sufletului meu și durerile trupului meu, Fecioară, ca să Te slăvesc curată în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bogăție de tămăduire verși, Fecioară, celor ce Te laudă cu credință și preanalță nașterea Ta ce de negrăit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea Te lăudăm întru toți vecii. Sfinte, Sfințite Mucenicea, în timp roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduit fără sfială înaintea tiranilor, celor fără de lege într-o para Domnului, ai suferit cumplite și amare chinuri și dureri ierarhia în timp mult pătimitorule. Sfinte, Sfințite Mucenicea, în timp roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind ucis de bunăvoie prea fericită, ai dobândit viața cea neîmbătrânitoare și intrarea în Rai și locașurile cele dumnezeiești în care dănțuind aduți amintea în timp de cei ce Te cinstesc. Sfinte cu viață, Părinte Teoctist, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu laude se săvârșește pomenirea Ta, purtătorile de Dumnezeu, că Te-ai arătat hrănit într-o dreptate, cu bărbăție, cu înțelepciune și prin curăție, Părinte înțelepte grăind. Reziditorul și Mântuitorul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L, pe dânsul între toți vecii. Sfinte cu viață, Părinte Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Luminatul ierarh împreună cu cel cu numele de veselie, Eftimie, trupul Tău l-au îngropat, iar sufletul l-au adus îngerii în cer cântând ziditorului cu bucurie, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L între toți vecii. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea pusnicilor în ceruri dănțuiește acum într-o fericire nesfârșită a Sfinților Tăi, Dumnezeule, și cu cealaltă a Sfinților Îngeri cântare prea vrednică aduce, binecuvântându-Te pe Tine totdeauna. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Tămăduiește-n bolile trupului și ale sufletului, Sfinte Părinte Neofit, ca unul ce ai luat har de la Domnul Dumnezeu și vindecă-n patimile inimii mele, ușurându-mi cumplita durerea a sufletului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu suspine amare, eu, cel întinat în multe păcate, Te rog, mireasă dumnezeiască, la limanul mântuirii îndreptează, mă curățindu-mi mintea și trupul de gânduri necurate, Stăpână, ceea ce singur ești, Fecioară și Maica Mântuitorului.

Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei slăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care născă pe Hristos, cel ce a șters toată lacrima de pe fața tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umple cu bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu strălucirea luminii tale, luminează, Fecioară, negura neștiinței și o izmănește de la cei ce cu credință te mărturisesc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine care zacă în boală în locul cel de răutate, te mătuiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate. Sfinte Sfințite Mucenicea, în timp roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un trandafir și ca un crin ai înfărit în casa Dumnezeului nostru. Pentru aceasta ne umpli pe noi de miros, făcându-te bună mireasma Domnului, și patimile cele greu mirositoare le izgonești de la sufletele noastre fericite. Sfinte Sfințite Mucenicea, în timp roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi săvârșește pomenirea ta cea lăudată, cetatea Nicomidiei, cea vestită între cetăți, îndemnând pe toți spre prăznuire, că te-ai făcut ei purtător de grijă și o păstorești din cer, mucenice. Sfinte cuvioasă, Părinte Teoctist, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățindu-te cu curgerile lacrimilor tale, acum te îndulcești de lumina trăimii cuvioasă, Teoctist, stând înaintea ei de față și fiind luminat cu razele cele de acolo, caută din înălțime către noi ceea ce săvârșim pomenirea ta prea fericită. Sfinte cuvioasă, Părinte Teoctist, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întrarămându-te cu dragostea și cu nădejdea și fiind îngrădit cu credința, ai stricat măiestrile și meșteșugirile vrășmașilor și biruitor, arătându-te acum înconjur scaunul atoțiitorului împreună cu dumnezeieștile cete ale îngerilor și ale dreptilor, purtând cunună. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne-a dăruit cinstitele tale moaște cuvioasă, Părinte Neofit, ca pe un odor de mare preț, din care astăzi farul se revarsă spre toată făptura. Pentru aceasta toți te cinstim în cântări, lăudând pe preasfânta trăime. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a ajuns la smerenia desăvârșită și pe munte te-ai urcat cu binecuvântare, Părinte Meletie, iar acolo genunchii ți-ai plecat cu închinarea în duh și adevăr, roagă-te Mântuitorului Hristos ca să ne curățească pe noi de păcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Intrată-ți în bucuria stăpânului vrednicilor lucrători ai viei Mântuitorului Hristos și slugi credincioase ale Domnului v-ați făcut, că și greutatea zilei purtându-o fără de lenevire talanții i-ați înmulțit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de prihane născut pe Fiul Celui Preanalt, prealăudată Fecioară născătoare de Dumnezeu, iar pe cuvioși și părinți neoficii Meletie din Sihăstria Stănișoare i-ai arătat făcării prealuminoase ale Bisericii lui Dumnezeu.

Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

Sfântul Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minunie, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Cuvioși, Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, ale Sfântului Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, și ale Sfântului Cuvios Teoctis din Palestina, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjduim întru Tine.

la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

0: bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robii și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorul de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, călând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, cheamând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandina a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale, rugătoare pentru sufletele noastre. De Dumnezeu iubitorilor, părințuindu-vă în munții faptelor bune, lăcașul preasfântului Duh v-ați arătat și acum ca făclia în sfești, luminați în lume cu vioșilor neofit și meletie. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
1: Sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim.
0: Părtași obiceiurilor și următor scaunelor apoi, apostolilor fiind lucrarea aflată de Dumnezeu însuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge sfinții de mucenici Antim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului, o ai lucrat și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însuțit roditoare. Te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile Teoctist, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce cunoașterea ta ai sfințit Pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei și după față eram necunoscut bisericilor lui Hristos celor din Iudeia, ci numai auziseră că acela care ne prigonea

Apoi, după 14 ani, m-am suit iarăși la Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine și pe Tit. M-am suit potrivit unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia.

era Elin, n-a fost Elin să se taie împrejur, nici pricina, din pricina fraților mincinoși care veniseră, purișându-se să îi scotească libertatea noastră pe care o avem în Hristos Iisus, ca să ne robească, cărora nici măcar un ceas nu ne-am plăcut.

Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri, ci bine este să vă întăriți prin

Nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Așadar, prin el să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele Lui, iar facerea de

acum aminte. În vremea aceea a venit Iisus de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor. Iar după ce a ieșit din corabie, îndată l-a întâmpinat din morminte un om cu duc necurat, care își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri, pentru că de multe ori fiind legat în obezi și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfârma și nimeni nu putea să-l potolească. Și neîncetat în noaptea și ziua era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-l de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat lui. Și strigând cu glas puternic a zis: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul al lui Dumnezeu, celui preanalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci îi zicea: ești duc necurat din omul acesta. Și l-a întrebat: care ți este numele? I-a răspuns: legiune este numele meu, căci suntem mulți. Dar îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut. Iar acolo lângă munte era o turmă mare de porci care îl păștea. Și l-au rugat zicând: trimite-ne pe noi în porci ca să intrăm în ei. Și el le-a dat voie. Atunci, ieșind duhurile necurate, au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt în mare. Și erau ca la 2000 și s-au înnecat în mare. Iar cei care îi pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat. Și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiune de demoni, și s-au înfricoșat. Iar cei ce au văzut le-au spus cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și ei au început a-l ruga să plece din hotarele lor. Iar când a intrat el în corabie, cel ce fusese demonizat îl ruga să-l ia cu el. Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: mergi în casa ta, la ai tăi, și spune-le câte a făcut pentru tine Domnul și cum te-a miluit. Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole cât bine i-a făcut Iisus lui, și toți se minunau. Zisa Domnul: cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cel nu-și ia crucea

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorai sunt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinții, frații ai noștri, drept slăvitori creștini.

0: viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sunt locașului acestuia.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremuri mulți

0: Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem.
1: De Doamne,
0: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și pururea pomeniților titurei spălăcașului acestuia, a tuturor ierarhilor Moldovei și Bucovinei și a tuturor celor ce se pomenesc la spânger felnicul acesta cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
0: Dumnezeu
2: că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slav înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte,

și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta. Cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

cu noi, sporă în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,

Lucrurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești,

al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

Mulțumim ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arcangeli și zeci de mii de îngeri, Hieruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
0: Amin. Să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.
3: Pe mâine ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-un jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul prea sfântului.

Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.

0: după Sfinții, pomenindu-i iar și iar în pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne
1: rugăm. Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți în noi,

Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește

căruia cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi, tămăduiește-mi, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Mecașul tău și de dronul slavei împărăției tale și vină ca să ne sfințești cel ce sus împreună cu Tatăl și ce aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curat trupul tău și prea scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu ne curățește.

0: În ziua a treia a lunii septembrie, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei. Sfântul Antim a fost episcop al Nicomidiei între anii 284 și 303, trăind în vremea cele mai cumplite prigoane împotriva creștinilor pe timpul împăraților păgâni Dioclețian și Maximian. În vremea aceea, credința creștină creștea pe ascuns, pretutindeni în toată împărăția. În anul 302 s-a dat poruncă împotriva ei, se dărâmau biserici, se ardeau cărțile sfinte, episcopii creștinilor erau prinși, creștinii înșiși erau supuși la chinuri dacă nu se lepădau de Hristos. În două rânduri, dușmanii creștinilor au pus foc palatul împărătesc, dând vina pe creștini. Între episcopii întemnițați atunci a fost și Antim al Nicomidiei, căruia astăzi îi facem pomenire. La începutul prigoanei, el a stat o vreme ascuns în satul Seman, de unde întărea pe creștini prin trimiși și scrisori. Deci, venind el, s-a dat prins de bunăvoie pentru mărturisirea lui Hristos. Întâlnindu-se cu ostași și călări, trimis să-l prindă și întrebat fiind unde se află Antim, episcopul creștinilor, el a răspuns: vă voi spune vouă de Antim și îl voi da în mâinile voastre, numai să vă odihniți puțin de cale. Și le-a pus lor înainte mâncare și le-a făcut ospăți după putere cu dragoste cinstindu-i. Apoi s-a arătat lor pe sine că este Antim. Aceasta auzindu ostașii s-au mirat și se rușinau văzând primirea cu dragoste și ospătarea ce a făcut-o lor și au zis: nu te vom lua cu noi, ci vom spune că nu te-am întâlnit. Dar el îi învăța să spună adevărul că dorea să moară pentru credință, învățându-i și pe ei să creadă în Hristos, și ajungând la un râu i-a botezat. Deci a stat înaintea lui Maximian împăratul, puse fiind înainte toate uneltele de chinuri, și îl întreba, iar el cu îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Deci au zdrobit toate vinele trupului și cu fiară încinse l-au împuns. L-au întins gol, cu toiege l-au bătut și cu încălțăminte de aramă înfierbântată l-au încălțat. De ostași a fost fugărit și la roată a fost legat, iar într-un sfârșit i-au tăiat capul.
1: Cine-i tale cele de taină? Astăzi Fiul lui Dumnezeu.
0: Tot într-o această zi, pomenirea cuvioșilor părinților noștri, neofiții Melete de la Mănăstirea Stănișoară. În munții din preajma Mănăstirii Cozii, aflată pe Valea Ultului, s-au nevoit mulți haști iubitori de Dumnezeu, atât înainte de zidirea Sfântului Locaște, către fericitul într-o pomenire domnitor Mircea, cel bătrân al țării, al țării românești, cât și după aceea. Printre cei mai cunoscuți pustnici ai locului au fost cei 6 monahi de la Cozia, care în preajma anului 1600 s-au retras dincolo de Olt. Dintre ei cunoaștem cu numele pe cuvioșii Daniel duhovnicul și Misail ucenicul său, care s-au așezat la poalele muntelui Cozia și au întemeiat schitul Turnu, precum și pe cuvioșii Neofit și Meletie pe care prăznim astăzi și care au sicăstrit mai sus în munte, acolo unde este astăzi Mănăstirea Stănișoara. Sfântul cuvios Neofit s-a născut în veacul al 16-lea din părinți creștini ortodoxi, cu frică de Dumnezeu și cu evlavie sfânt. De tânăr a primit chipul îngeresc al călugăriei în Sfânta Mănăstire Cozia și după mai mulți ani de ascultare smerită în obște, dorind viață desăvârșită, a primit binecuvântarea starețului să meargă în pustnicie. Astfel și-a săpat o chilie în partea de apus a muntelui numit Sălbatecul, și acolo s-a nevoit singur în aspre ostenel și neîncetată rugăciune, primind după vreme tunderea în marea schimă monahicească. Toată săptămâna postea și se ruga în peșteră, iar din când în când în duminici și sărbători cobora la sicăstrie de la turnă. Se spovedea la cuviosul Daniel duhovnicul, apoi la Sfânta Liturghie se împărtășea cu Sfintele Taine. Fiind lucrător încercat al rugăciunii neîncetate, acest fericit, mare nevoitor și iubitor de Dumnezeu, după ce s-a dorit cu totul vieții pusnicești și a ajuns pe înaltă trepte de sfințenie, a primit de la Duhul Sfânt darul lacrimilor și al mijlocirii pentru întreaga lume. După 30 de ani trăiți în sălbăticia locurilor, unde a suferit asprima iernilor, în sărăcie și pălătate, răbdând grele ispite de la îndemâni, și-a dat sufletul în mâinile Domnului, acolo în peșteră, neștiut de nimeni. Trupul său a fost apoi descoperit de un călugăr de la Mănăstirea Cozia, care era rânduit să ducă mâncare pusnicilor. El a luat trupul Sfântului și l-a dus în mănăstire să-l îngroape. Dar noaptea fericitul neofit i s-a arătat în vis și l-a certat, poruncindu-i să ducă trupul înapoi în peșteră. Tot în această noapte cuviosul s-a arătat și starețului, îndemnându-l să așeze la locul său de nevoință sfântul său trup. Deci a doua zi de dimineață monahul a luat cinstitul trup al cuviosului și împreună cu un alt monah l-au dus în peștera lui în muntele sălbaticul. Ajungând aici, unul dintre monahi, supărat de osteneala pe care o făcuse, a zis: urși ai trăit cu urși să rămâi. Pentru aceste vorbe lipsite de vlavie a fost însă pedepsit îndată, întorcându-i se capul spre spate. Atunci cu vaete mare a coborât la mănăstire, mărturisindu-și păcatul. Părinții împreună cu starețul s-au rugat cu viosului neofit să-l ierte pe cel păcătos și acesta s-a vindecat de îndată. În felul acesta a preamărit Dumnezeu pe plăcutul lui, arătându-l înaintea tuturor făcători de minuni, îndemnători la pocăință și tămăduitori. Vestea aceasta s-a răspândit curând, mai ales în satele de prin apropiere, încât mulți credincioși își îndreptau pașii spre peștera lui, unde se închinau și primeau binecuvântare, mângâiere sufletească și vindecare de boli. Moaștele Sfântului Neofit se păstrează astăzi în biserica mănăstirii Stănișoară, unde mulțime de credincioși primesc ajutor, fiind izbăviți de patimi sufletești, de necazuri și de boli. Iar peștera unde s-a nevoit cuviosul este și astăzi un loc de pelerinaj. Sfântul cuvios Meletie a trăit în stihăstria Stănișoare la cumpăna veacurilor al 16-lea și al 17-lea. Se crede că era deloc dintr-un sat aflat în preajma mănăstirii Cozia, unde a și intrat ca viețuitor din frage de vârstă. Aici s-a nevoit în post și rugăciune până în ziua în care, la rugămințile lui, starețul său i-a dat binecuvântare să meargă la părinții sihaștri și să se nevoiască dincolo de Olt. Deci cuviosul și-a săpat o peșteră în parte de sud a muntelui, munte în care se nevoia și pusnicul neofit. Acolo a rămas fericitul, a primit marea schimbă îngerească și s-a nevoit vreme de 40 de ani, slăvind încetat pe Dumnezeu și păzindu-și mintea curată de cugetele cele viclene. Ostenelile lui erau nenumărate, lacrimi, suspine, metanii, postiri, privegheri și lupte împotriva demonilor. 6 zile se nevoia în chilia pe care și-o săpase în peșteră, iar duminica mergea la cuviosul Daniel, cuviosul de la turnul, și primea Sfânta Împărtășanie. Zilnic își aducea apă cu cerul de departe ca să se ostenească și mai mult și în același timp ca să se roage și mai mult. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu știință sau cu neștiință, cea cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, și mă învrednicește să mă împărtășesc fără de osândă cu preacuratele Tale taine spre iertare păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele-i de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre viața de veci. Amin.

și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Iată, acesta s-a atins de buzele voastre și va șterge toate fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți.

El te binecuvintează pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Îți fie slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Pentru cel ce ai poruncit fiecăruia dintre noi să-ți aducem după putințe ale tale, dintr-o ale tale, care de la răspătire pentru acestea bunătățile tale cele veșnice. Cel ce cu bună plăcere ai primit darul, cel după puterea al văduvei primește și aceste prinoase ce s-au adus acum de către robii tăi care se pomenesc. Și le binecuvintează și îndrădnicește ca acestea să fie socotite în vistieriile tale cele veșnice. Iar lor dăruiește-le învelșugate de sfătarea bunătăților tale din această lume împreună cu toate cele ce le sunt de folos. Că s-a binecuvântat numele tău și s-a preaslăvit împărăția ta, a Tatălui.

ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, ale Sfântului Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, și ale Sfântului Cuvios Teoctis din Palestina, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinților,

încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitor ai sfânt locașului acestuia și a robilor lui Dumnezeu, a tuturor mitropoliților Moldovei, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitorei spânăcașului acestuia, a tuturor ierarhilor Moldovei și Bucovinei, cu tot neamul lor ce l-a dormit și a tuturor celor ce s-au pomenit, odihnește-ne în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeule nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață.

0: singurești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce v-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: Sfinții odihnește Hristos.

Mântuirate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de a treia zi cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi robi, să fim moștenitorii aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bunul împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor. Iartă adormiților robilor Tăi, fericiții și pururea pomeniții chititurei spânlăcașului acestuia, și a tuturor ierarhilor Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul cu tot neamul orice l-a dormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura cea pusă în orice chip asupra lor, prin care înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celei zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești.

Lor slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel a patra zi înviat din morți și pentru ale tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor săi pomeniți, mutați de la noi în corturile drepților.

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești. Visterul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Preacuvioase noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin nouă de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, te-au încununat pentru vrednicile tale, că femestru purtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare.

0: Celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temerie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților. Bucură-te, milostivă, sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învigătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună, povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim și cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, cei ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daluri. Bucură-te, cei ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare haine smereniei, bucură-te, îndreptătoare mândriei, bucură-te, cinstitoare fecioriei, bucură-te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-te, osânditoare dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorată ție de noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Credința a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de ruda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele noastre, după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei. Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele măgitoare și le rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii. Bucură-te, pavăța credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, echipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică. Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului. Bucură-te moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăviciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, cum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să-ți cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăpare celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te sfânt.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robitei cei cuprinși de dureri, zice precuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reasem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenire a patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, sărpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea vrei, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta, după datoria oftii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste viacuri, bucură-te, povățuitoare drepte credinței, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: De Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Fiind mustrase, înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cândându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, sărpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, cei ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor, bucură-te, Sfântă

0: Niciodată nu vom înceta, veți fi minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te toată dezmerdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te.

0: suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru, gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către Tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare,

0: noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejde oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievoce, altor nemiluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, sfântă

Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru o noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește-te totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

0: Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

nostru, tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucutințele săvârșim. Noi suntem păcătoși netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci după precum că și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt

Zisa Domnul, așa iubită Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină,

Lucrarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosingrii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasufurile Anastasia și Teodora, Absalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Cosel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie,

Către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor.

Să fie păzit până lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

0: pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Iisus, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarhiosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuie.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

ți-a aduce ție, nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpânii, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sărcește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cui vinde și va pune pui săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. O binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeului și caută spre fața unsului tău. Că mai bun este o zi în curțele tale decât mi-a lăsat altfel lepădat în casul lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevăită, Doamne, pământului întorse răbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău. Acoperite toate păcatele lor, potulite toată mânia ta, întors-te de către țimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei de viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne nouă, auzi, voi ceva grei într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce suntem de dânsul, ca să se lășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ are sări dreptate din cer, a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rădul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta către mine și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miliește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și multimilostiv. Tuturor celor ce te cheamă pe tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazul meu a strigat către tine că m-ai auzit. Este semineața între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Vinii vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minunat, ești singurul Dumnezeu. Păvățește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele tău. Laudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, tu întorcându-i nevedrui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne nouă. Auzi voi ceva îngrăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășulească slavă în pământul nostru. Mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miliește, dă tăria ta slujii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. O cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, mă ajută ce mai mânghiat. O cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, mă ajută ce mai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și părtaș obiceiurilor și următor scaunurilor apostolilor, fiind lucrare frate de Dumnezeu insuflat, presuirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățăm și cu credință răbdând până la sânge, sfințite mâncinici, în timp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cel ce pentru noi te-a născut din fecioare și răstignire i-a dat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea ta, ca Dumnezeu nu treci cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram, cel iubit de tine, pentru Isaac, robul tău și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, sunte tare, sunte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sunte tare, sunte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sunte tare, sunte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește.

0: Între preoți să rulcim că evlavia și călătoria măceniciei să vârși în slujbele idolii și le instins ajutor făcunte turmitoare de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta, pe tine și cinstindu-te cu taină, strigăm ție din nevoi, mântuiește-ne pe noi cu rugăciunile tale întime, Părintele nostru. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbătorule, mult milostivești și mult milosedi, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însă, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sfetele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Încoșoară-ne pe necăsimții Tăi îngeri, cap, în mijlocelelor, fiind păziți și povățiți, ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește.

Amin, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că a lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea miile tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa ieșind într-o această viață, într-o nădejdea vieții cele veșnice, să ajungem la odihna cea veșnică, unde este glasul, locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi de glasul tunetului, toți se vor înfricoșa. Să se munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voie prin mijlocul munților vor trece, apea de pasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setiași vor pătoli. Peste acele apăsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrei, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zdirea ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ, cel face pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe arăpăcătoși și de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânta biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de

Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au omorât când s-au suit la Marea Roșie. Dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său ca să facă cunoscută puterea Lui și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului și a acoperit pe cei ce-i asupreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui, dar degrabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui. Și au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă și le-a împlinit cererea lor de a sătura sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, Sfântul Domnului, s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor văpaie ars pe păcătoși și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și ar fi pierdută dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feței Lui ca să întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul Lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineez și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei că au amărât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiii lor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa. Și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei, vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul Lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele Cel Sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică Amin, Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-ai izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate de locuit n-au găsit. Erau flămânși și însetat sufletul lor întrâns și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit, lăudat fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând au umplut de bunătăți, cedeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărtat. El a umilit într-o ostenire inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, pentru că pentru fără de legile lor au fost umiliți.
Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor, lăudat fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să jertfească lui jertfă de laudă și să vestească lucrările lui într-o bucurie, cei ce se pogoară la mare în corăbii, cei ce își fac lucrarea lor în ape multe. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se pogorau în adâncuri, iar sufletul lor într-o primiș din cremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierită, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați pe el în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați pe el. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcuta pustiul în iezeri de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarini și au săvidit vii și au strâns belșug de roade și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsare necazurilor și a durerii, aruncată dispreț asupra căpeteniilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire, vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de lege aș va astupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și îi va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cântavă și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile e mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu, a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu, Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până în Idumea, oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nou ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă izbăvirea de la om, cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăit au împotriva mea cu limba vicleană și cu cuvinte de oră m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui, când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească. Să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui. Să nu aibă sprijinitor și nici orfani din lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare și a iubit blestemul și va veni asupra lui. Și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și gresc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi al lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit din lipsa undelemnului. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta.
și să cunoască ei că mâna ta este aceasta și tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și tu vei binecuvânta cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe el. Că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, strajugurile mele și ușa din grădire, împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească se lipește încă judecătorilor. Auziți-vă graierile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, am strigat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelele celor ce fac fără de lege. Pedeapără mreajul lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascunsă cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia-mi te spre rugăciunea mea, cum am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Într-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile Tale, culoare-mi Te la glasul rugăciunii mele.

Luminărina a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisus Hristos, venind la apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate-și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate-și, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veacul problemelor Tale, nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhios cel milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei, și ale Sfântului Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești,

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești pe toate le împlinești. Visierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Papa, trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește cu dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Picioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește-ne din nevoie pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți învininate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele păda Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenilele precuioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu

Sporire și chievernisire a rugilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosuftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghirii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudium, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghirii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudium, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

sufletelor și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie și de

vrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm: iartă și miluiește pe robii tăi. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

Să fie păzit mălăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca, milostiv, blând și lesniertător, să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră,

0: oamenilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu.

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, al Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, al Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei și al Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,